pomladna voda. Glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čez bore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

Zastao u ribu na dnu. I letio, kružio, spazio, zgrabio, zastao u ribu na dnu.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Znači, pa doba da ba de ba, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Unis, profesor akademik, ti za tu teri di, du da du di, don pa pe pe di don. Znači, profesor akademik, ti za akademija, daj tu ti ću kao, du du, egidemija. To ti je to, Petko. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.